0: California. Extreme energy drink.
1: 하지르발라이 라마 소메디기 칸코 소마세야 차. 네팔간즈마 버퍼도 라 비샤실로 아스파탈카 라기 카하 자니 올라.
2: 에 테소 바에 타 친데 리누 파르데 나니. 네팔간즈마이 라헤코 바기소리 칸 스와스테 세야르 켄드라 찬데 차니. 야하 타 아누바비 비세샤그야 타타 버리스타 칸 스와스테 프라비딕 바타 허렉 딘 칸 파릭션 거린 차. 티티 마트라 카 오라 야하 타 라마 소메디기 칸 파키 르하네 지르나 로그 칸에 루시 칸 칠라우네 칸 컴 순네 칸 덤마우네 비라미허르코 우파차르 타타 파라마르사 라 라마 소메디기 칸 파키 르한다 कानको जालीमा प्वाल परेको कान हड्डी खाने रोगको शल्यक्रिया अपरेसनबाट उपचार गरिन्छ। साथै कान कम सुन्ने बिरामीहरूका लागि कानमा लगाउने सस्तोदेखि महँगोसम्मका विभिन्न मोडेलका कानका मेसिन हियरिङ एड बिरामीहरूको चाहना अनुसार उपलब्ध गराइन्छ। बिटिई सिआइसी आरआइसी जस्ता मेसिनहरू पनि यही उपलब्ध छन्।
1: ए त्यसो भए हजुरबालाई त्यहाँ लगेर उपचार गराउँदा स्पष्ट सुन्न सक्नु होला त?
2: अवश्य, समयमा उपचार गरेपछि धेरै सुधार सम्भव हुन्छ।
1: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेवा केन्द्र
2: नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 6 फुलटेक्रा आर्मी ब्यारेक सामुन्ने राप्ती रोड बाके सञ्चालक पुरन चौधरी।
1: सम्पर्क नम्बर 98 84 20 697 98 85 23 697 र 98 014 83 697।
2: बहिरोपण निवारण कार्यक्रममा सहभागी हौ, नियमित कानको जाँच गरौँ।
3: यो कृष्ण सार एफएम
4: 94 मेगाहर्ज कृष्ण सार जत्तिकै तेज।